0: đâu em, tình nằm trong định số. Anh tin rồi mưa bão sẽ lặng im.
1: Lính mẹ cha tuy tuyệt đối quy quyền,
0: mình ngoan khéo có ngày chinh phục được.
1: Trong kìa anh

0: thì ra không biết tác giả.
1: Nhưng mà ai cũng đồn tác giả là ông. Ông tuyển lựa tài tử, ông viết chuyện phim rộng lắm luôn.
2: Trời đất chân thần ơi, miệng quân nào đó ăn mắm mây muối rồi nó bậy nó bạ vậy. Cái quân đó không sớm thì muộn cũng chết bất đắc kỳ tử mà. Tôi từng cái tuổi này nó đi đồn xuống hổ cho tôi chứ. Cái quân đó là...
1: Tôi nói này không có quân nào hết á.
0: Nếu bà nói thì...
1: Thì sao?
0: Thì cũng có đúng một phần. Nhưng mà...
1: Còn mấy phần kia?
0: Mấy phần kia thì cũng không phải. Bà nói trật. Nhưng bà cũng nên hiểu lúc này tôi sửa đổi tính ít nhiều lắm rồi mà. Tôi lo làm ăn cạnh tranh với thiên hạ mà.
1: Lo làm ăn? Trong khi hãng Mỹ Dân, hãng Anh Khoa họ ra phim đừng dần. Còn ông cả năm ông chưa quay được một cuộc phim mà ông nói bô bô là lo làm ăn, lo làm ăn.
0: Bà đừng có nói giỡn. Phim ra chậm mắt là tại tôi nặng về phương diện nghệ thuật, hiểu không? Bà không thấy cái tên Dương Lâm phim nó quan trọng làm sao?
1: Quan trọng chỗ nào?
0: Dương Lâm là tên cha sinh mẹ đẻ của tôi. Mà tôi lấy tôi đặt cho hắn

0: trong kho tàng muôn vàn châu báu là tâm hồn chúng ta, tình yêu quý báu nhất. Tình yêu là một cái gì rất đẹp, tuyệt vời do Thượng Đế ban cho loài người. Định mệnh có thể an bài cho mỗi chúng ta có một đời sống khác nhau, cho chúng ta những dịp may không đồng đều, những sức khỏe nhiều hoặc ít. Nhưng về khả năng yêu thương, chúng ta đều có những số lượng ngang nhau. Loài người chỉ hoàn toàn bình đẳng trong tình yêu. Và tình yêu là một cái gì, ngay cả khi chúng ta mất mát, chúng ta không được đền đáp.
1: Okay, so it turns out all of these, all three tapes that I just randomly pulled for the show are Cai Lung musical theater tapes, not pop songs, as I was mentioning earlier. So let's play some Vietnamese pop, and then we'll get into some Indonesian tracks for the last little bit of the show. Thanks for listening. If you're calling about the set list or any of the music I'm playing, you can check the playlist at WRIR.org. Thanks for listening.